lugnskön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. AI-appar räknar kalorier fel med en tredjedel. Kubas energikris blir vattenkris, räknar varje liter. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Linn Hall. Apparna vars beräkningar görs med hjälp av AI underskattar antalet kalorier med 33%. Resultaten är preliminära och har tagits fram i ett projekt där näringsforskare testade omkring 300 måltider i de fyra populäraste apparna, skriver The Guardian. Den pågående energikrisen på Kuba har inte bara lett till omfattande strömavbrott och bränslebrist. Det har även blivit långt svårare att få tag på dricksvatten. Hennes lägenhet har inte haft pålitligt rinnande vatten på nästan 3 år. Omkring 3 miljoner kubaner har osäker tillgång till vatten, enligt lokala myndigheter. Upp till 70% av vattnet i Havanna försvinner genom läckor innan det kan nå stadens hushåll, skriver The Guardian. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Linn Hall.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Smuggeldömd ex-president återvänder till Honduras. AI-appar räknar kalorier fel med en tredjedel. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Du lyssnar på
2: Radio Bohuslän 98,1.
3: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
4: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Linn Hall. Apparna vars beräkningar görs med hjälp av AI underskattar antalet kalorier med 33%. Resultaten är preliminära och har tagits fram i ett projekt där näringsforskare testade omkring 300 måltider ur de fyra populäraste apparna, skriver The Guardian. Honduras tidigare president Juan Orlando Hernández är tillbaka i sitt hemland. Hernández avtjänade ett 45-årigt fängelsestraff i USA fram till förra året då han benådades av Donald Trump, uppger AFP. 2024 dömdes han för att ha hjälpt till att smuggla hundratals ton colombiansk kokain till USA. När han landade i huvudstaden Tegucigalpa passade Hernández på att tacka Trump. I början av augusti ställs Hernández inför rätta även i Honduras, misstänkt för penningtvätt och bedrägeri. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: vecka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
7: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är till-

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Smuggeldömd ex-president återvänder till Honduras. AI-appar räknar kalorier fel med en tredjedel. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City Möbler, vi ligger i Trestad Center. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 27 juli med Linn Hall. Apparna vars beräkningar görs med hjälp av AI underskattar antalet kalorier med 33%. Resultaten är preliminära och har tagits fram i ett projekt där näringsforskare testade omkring 300 måltider ur de fyra populäraste apparna, skriver The Guardian. Honduras tidigare president Juan Orlando Hernández är tillbaka i sitt hemland. Hernández avtjänade ett 45-årigt fängelsestraff i USA fram till förra året då han benådades av Donald Trump, uppger AFP. 2024 dömdes han för att ha hjälpt till att smuggla hundratals ton colombianskt kokain till USA. När han landade i huvudstaden Tegucigalpa passade Hernández på att tacka Trump. I början av augusti ställs Hernández inför rätta även i Honduras, misstänkt för penningtvätt och bedrägeri. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Det finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklam.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Nils Kulle. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Nils Kulle.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Nils Kulle. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Nils Kulle.

Missa inte Europa-nyheterna kvart i sju. Gvudrun Hafsteinsdottir, ledamot i parlamentet för Självständighetspartiet, säger till Politico Europe att utländskt inflytande riskerar att störa processen. EU har beslutat om miljardböter mot stora teknikbolag. Och frågan om hur siffrorna räknas fram väcker uppmärksamhet i hela unionen. Europaportalen skriver att Ungern lyfts för en snabb omsvängning efter regeringsskiftet, medan Slovakien pekas ut som ett av de mest negativa exemplen. Lyssna på Radio Bohuslän kvart i sju.

Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän, kvart i sju, måndag den 27 juli med Åke Wik. Islands största oppositionsledare varnar för att europeiska politiker ska lägga sig i landets folkomröstning om att återuppta medlemskapsförhandlingar med EU nästa månad, eftersom beslutet i augusti måste fattas av det isländska folket. Gudrun Hafsteinsdottir, ledamot i parlamentet för Självständighetspartiet, säger till Politico Europe att utländskt inflytande riskerar att störa processen. Omröstningen den 29 augusti avgör inte medlemskap i sig och tidig röstning startar på måndagen. EU har beslutat om miljardböter mot stora teknikbolag och frågan om hur siffrorna räknas fram väcker uppmärksamhet i hela unionen. Europeiska kommissionen la på torsdagen en bot på 890 miljoner euro mot Google för brott mot Digital Markets Act. Och några dagar tidigare drabbades Alibaba av 550 miljoner euro. EU-kommissionens sjunde årliga rättsstatsrapport visar fortsatta framsteg i flera medlemsländer. Men också att problemen kvarstår, vilket berör hela unionens demokratiska kontrollsystem. Europaportalen skriver att Ungern lyfts för en snabb omsvängning efter regeringsskiftet, medan Slovakien pekas ut som ett av de mest negativa exemplen. Sverige får fortsatt kritik för nämndemännens oberoende och karensregler, och kommissionen varnar för sämre uppföljning av rekommendationer. EU-kommissionen lägger fram ett förslag som lättar på utsläppskraven i EU:s utsläppshandel och samtidigt styr om intäkterna till klimatomställning, vilket kan påverka industrins omställningstakt och EU:s klimatmål. Europaportalen rapporterar att den årliga minskningstakten sänks och att fri tilldelning efter 2030 kopplas till investeringar i utsläppsminskningar. Förslaget möter motstånd från Sverige och flera andra länder, medan andra vill ha lättnader för konkurrenskraften. EU växlar upp sin utvidgning när fyra anslutningskonferenser hålls samtidigt för Ukraina, Moldavien, Montenegro och Albanien, vilket markerar nya steg mot medlemskap och visar att processen rör sig snabbare än på decennier. Europaportalen uppger att EU:s utvidgningskommissionär Marta Kos kallade dagen en supertisdag och hänvisade till att senast det hände var 2002. EU-kommissionens expertpanel föreslår en gemensam åldersgräns på 13 år för sociala medier för att bättre skydda barn i den digitala miljön. Europaportalen uppger att Ursula von der Leyen tog emot rapporten och säger att kommissionen i höst väntas lägga ett lagförslag. För barn under 13 föreslås samtycke och tillsyn medan plattformarna får bevisbördan för säkerhet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän kvart i sju med mig

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: nyheterna måndag den 27 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var morgonnyheterna måndag den 27 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

0: Och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Kvinna död efter tågolycka i Vara. Ytterligare tiotusentals har evakuerats. Stor brand närmar sig Bordeaux. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.

är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 27 juli, med Nils Kulle. Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat till krismöte under måndagen med ett flertal ministrar med anledning av skogsbränderna som rasar nära staden Bordeaux. Under natten ska inga dramatiska förändringar ha skett, men branden är fortfarande inte under kontroll. En ny värmebölja hotar försvåra arbetet i början av veckan. Hittills har fler än 250 000 människor tvingats evakuerat i södra Frankrike, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 27 juli, med Nils Kulle.

Missa inte Europanyheterna kvart i åtta. Europaportalen rapporterar att rapporten inför 10-årsjubileet 2027 pekar på brister i utbildning och minskad fattigdomsbekämpning. Europaportalen rapporterar att förslagen bland annat innebär ett nytt digitalt dataområde för Europol och ett utökat mandat för Eurojust att initiera samordning på eget initiativ. Bränderna rasar i flera regioner och har lett till att minst en person dött. Lyssna på Radio Bohuslän kvart i åtta.

Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän, kvart i åtta, måndag den 27 juli, med Åke Wik. EU-kommissionen slår fast att den sociala pelaren ska fortsätta vara EUs riktmärke, men varnar för att 2 av 3 2030-mål glider bort. Europaportalen rapporterar att rapporten inför 10-årsjubileet 2027 pekar på brister i utbildning och minskad fattigdomsbekämpning. Kommissionen vill skärpa insatser kring kostnadsläget, AIs effekter och ojämlikhet och startar ett samråd om att aktivera de som står helt utanför arbetsmarknaden. EU-kommissionen lägger fram ett lagstiftningspaket som ska ge Europol och Eurojust större och mer automatiserad rörlighet i gränsöverskridande brottsutredningar för att stoppa att kriminella nätverk rör sig mellan länder utan att kopplingar upptäcks. Europaportalen rapporterar att förslagen bland annat innebär ett nytt digitalt dataområde för Europol och ett utökat mandat för Eurojust att initiera samordning på eget initiativ. Omfattande skogsbränder i Spanien har tvingat fram evakuering av över 100 000 personer och återväckt politiska motsättningar mellan regioner och centralregering, vilket gör att nationellt undantagstillstånd nu aktiverats. Bränderna rasar i flera regioner och har lett till att minst en person dött, rapporterar Politico Europe. Åtgärden ger inrikesministeriet samordningsansvar, samtidigt som kritiker hänvisar till EUs civilskyddsmekanism som stöd snarare än övertagande av kontrollen. Gudrun Hafsteinsdóttir, ledare för Islands största oppositionsparti och ledamot av parlamentet, uppmanar europeiska politiker att inte lägga sig i den folkomröstning som ska avgöra om Island ska återuppta medlemskapsförhandlingar med EU nästa månad. Hon säger till Politico Europe att beslutet i augusti måste lämnas till det isländska folket och varnar för utländskt påverkansförsök. EU har beslutat om nya miljardböter mot stora teknikbolag och frågan om hur beloppen räknas fram väcker uppmärksamhet eftersom det påverkar både konkurrens och efterlevnad av EU-regler. Europeiska kommissionen uppger att Google får 890 miljoner euro för brott mot Digital Markets Act medan Alibaba bötfälls med 550 miljoner euro. Politico Europe beskriver att metoderna varierar mellan konkurrensrätt DMA och GDPR. EU-kommissionens sjunde årliga rättsstatsrapport visar fortsatta framsteg i flera medlemsländer, men också att problemen kvarstår och det påverkar unionens demokratiska kontrollsystem. Europaportalen rapporterar att Sverige får kritik för nämndemännens oberoende och för karensregler för avgående statsråd, medan Ungern lyfts för snabba reformer efter regeringsskiftet och Slovakien pekas ut som ett negativt exempel. Rapporten granskar domstolsväsendet, korruptionsbekämpning och mediefrihet i alla 27 medlemsländer. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän kvart i åtta med mig, Åke Wik.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Andra upplagan, måndag den 27 juli, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat till krismöte under måndagen med ett flertal ministrar med anledning av skogsbränderna som rasar nära staden Bordeaux. Under natten ska inga dramatiska förändringar ha skett, men branden är fortfarande inte under kontroll. En ny värmebölja hotar försvåra arbetet i början av veckan. Hittills har fler än 250 000 människor tvingats evakuerats i södra Frankrike, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna. Andra upplagan, måndag den 27 juli, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ytterligare tiotusentals har evakuerats. Stor brand närmar sig Bordeaux. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
1: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha, revs your heart.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är tillbaka efter reklamen.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 27 juli, med Nils Kulle. Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat till krismöte under måndagen med ett flertal ministrar med anledning av skogsbruket.

bränderna som rasar nära staden Bordeaux. Under natten ska inga dramatiska förändringar ha skett, men branden är fortfarande inte under kontroll. En ny värmebölja hotar försvåra arbetet i början av veckan. Hittills har fler än 250 000 människor tvingats evakuera till södra Frankrike, uppger Bloomberg. Den kinesiska snabbmodejätten Shein gjorde en förlust på motsvarande 957 miljoner kronor i det gångna kvartalet, skriver Financial Times. Enligt Shein pressar också nya tullregler från USA och EU bolagets finanser. I maj förra året slopade USA ett undantag från tullar på småpaket. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Nils Kulle.

Missa inte Europa-nyheterna kvart i nio. President Nikosjor Dan pekar ut Moskva och kallar intrången oacceptabla och otolererbara. Omkring 320 000 personer evakuerats och att 5 flygplan och 2 helikoptrar från Rescue EU stödjer insatsen i Frankrike. Gudrun Hafsteinsdottir, ledare för Självständighetspartiet, säger till Politico Europe att utländskt inflytande riskerar att störa processen. Lyssna på Radio Bohuslän kvart i nio.

Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän, 8:15, måndag den 27 juli, med Åke Wik. Rumänien har skjutit ner en tredje rysk drönare som tagit sig in i landets luftrum. Och händelsen väcker oro eftersom den samtidigt berör NATOs och EUs luftrum. President Nico Jordan pekar ut Moskva och kallar intrången oacceptabla och otolererbara. Enligt uppgifter uppger Politico Europe att Rumänien kallat in Rysslands ambassadör och hanterar händelserna tillsammans med allierade. EUs Rescue-flotta och EUs civilskyddsmekanism sätts in när skogsbränder tvingar fram omfattande evakueringar i Frankrike och Spanien. Vilket visar hur unionens krisberedskap aktiveras vid extrema väderlägen. Euronews My Europe rapporterar att omkring 320 000 personer evakuerats och att 5 flygplan och 2 helikoptrar från Rescue stödjer insatsen i Frankrike. I Spanien har nationellt undantagstillstånd utlysts och Copernicus ger nödkartläggning. Islands största oppositionsparti varnar europeiska politiker för att lägga sig i landets folkomröstning om att återuppta medlemskapsförhandlingar med EU nästa månad, eftersom beslutet måste fattas av islänningarna själva. Gudrun Hafsteinsdottir, ledare för Självständighetspartiet, säger till Politico Europe att utländskt inflytande riskerar att störa processen. Omröstningen hålls den 29 augusti och kan leda till en ny omröstning om ett avtal blir aktuellt. EU har beslutat om miljardböter mot stora teknikbolag och frågan om hur beloppen räknas fram väcker både uppmärksamhet och kritik. Europeiska kommissionen la på torsdagen en bot på 890 miljoner euro mot Google för brott mot Digital Markets Act och några dagar tidigare drabbades Alibaba av 550 miljoner euro. Politico Europe beskriver hur olika EU-regler ger olika beräkningslogik och att domstolsprövning ofta väntar. EU-kommissionen slår fast att den sociala pelaren ska fortsätta vara EUs riktmärke, men varnar för att 2 av 3 2030-mål glider bort. Europaportalen rapporterar att sysselsättningsmålet bedöms nås, medan utbildnings- och fattigdomsmål ligger längre bort. Kommissionen pekar också ut kostnadsläget, AIs effekter och ojämlikhet som områden där insatserna måste skärpas. EU-kommissionens 7:e årliga rättsstatsrapport visar fortsatta framsteg i flera medlemsländer, men också att problemen består och det påverkar unionens grundläggande demokratiska spelregler. Europaportalen rapporterar att Ungern lyfts för snabba reformer efter regeringsskiftet, medan Slovakien pekas ut som ett av de mest negativa exemplen. Sverige får fortsatt kritik för nämndemännens oberoende och karensregler för statsråd. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän 8:15 med mig, Åke Wik.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Shane gör stor förlust inför börsnotering i Hongkong. Emmanuel Macron kallar till krismöte om skogsbränderna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg!

0: nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Molle Sund. Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat till krismöte under måndagen med ett flertal ministrar med anledning av skogsbränderna som rasar nära staden Bordeaux. Under natten ska inga dramatiska förändringar ha skett, men branden är fortfarande inte under kontroll. En ny värmebölja hotar försvåra arbetet i början av veckan. Hittills har fler än 250 000 människor tvingats evakueras i södra Frankrike, uppger Bloomberg. Den kinesiska snabbmodejätten Shein gjorde en förlust på motsvarande 957 miljoner kronor i det gångna kvartalet. Enligt Shein pressar också nya tullregler från USA och EU bolagets finanser. I maj förra året slopade USA ett undantag från tullar på småpaket, skriver Financial Times. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Molle Sund.
1: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 10 söndag den 26 juli. Med Kåre Engholm. Syrien står åter vid ett vägskäl där framtiden avgörs av om förtroende kan byggas upp, liv tryggas och försörjning återupprättas. Under ett besök i Damaskus mötte FN:s generalsekreterare Antonio Guterres både hopp och spår av krigets förödelse, bland annat vid fängelset Sednaya. Han betonade att politiska förändringar måste följas av konkreta förbättringar i vardagen och långsiktigt internationellt stöd, enligt FN. Caitlin Clark fick en omtumlande All-Star-helg som började med ett möte med USAs tidigare president Barack Obama och slutade med en stark insats i hennes första traditionella All-Star-game. I Chicago gjorde hon snabbt avtryck inför 19 783 åskådare på United Center och bidrog när laget vann med 129-122. Enligt AP fylldes dagen också av sponsoraktiviteter och fanfest innan det var dags för vardagen igen. Forskare beskriver hur felaktig fettförlust vid familjär partiell lipodystrofi typ 2 kan leda till diabetes. I studier av en musmodell och vävnad från patienter visar de att fettceller tappar förmågan att bearbeta och lagra fett samtidigt som inflammationen ökar. När frisk fettvävnad försvinner kan kroppen inte längre hantera fett och metabola hormoner som vanligt, enligt Science Daily. Ukrainas president har beslutat att tilldela Serhii Anatoljevitj Rysjenko titeln Ukrainas hjälte. Utmärkelsen har meddelats genom presidentdekret nummer 639/2026, daterat den 24 juli 2026, enligt Ukrinform. I dekretet anges att han får guldstjärneorden för insatser inom hälso- och sjukvård, inklusive avancerade behandlingsmetoder under krigsläge. Rysjenko är generaldirektör för II Metchnikov Dnipropetrovsk regionala kliniska sjukhus. Artificiell intelligens används redan i 59% av Brasiliens federala och delstatliga myndigheter, enligt en officiell rapport för 2025 som presenterades torsdagen den 23 juli. Det rapporterar Agencia Brasil. Mest utbrett är rättsväsendet, där AI används i 94% av myndigheterna. I federala organ ligger andelen på 70% jämfört med 58% i delstatliga. Källan är Agencia Brasil. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 10 söndag den 26 juli med Kåre Engholm.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Privat nyheterna från Radio Bohuslän. Högsommarvärme i augusti, men också regn. Vill strama åt bidrag. Risk för inbördeskrig i Labour. Och Infantino svarar kritiker i öppet brev. Ge oss kärlek. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Molle Sund. Högsommarvärmen ser ut att komma tillbaka i augusti, i alla fall i vissa delar av landet. I norra Sverige kan det till och med bli lite kallare än normalt. I mitten av månaden blir det ett jämnare väder över landet, men fortfarande varmast i söder och kallast i norr enligt Ridqvist. Men regnet kommer inte dominera på bred front, särskilt inte i södra Sverige, skriver Sveriges Television. Är Burnhams plan att göra det svårare för unga att få bidrag om de inte går med på att volontärarbeta eller vidareutbilda sig? Förhoppningen är att kunna spara flera miljarder brittiska pund, skriver The Guardian. Förslaget blir sannolikt populärt bland väljarna, men riskerar att skapa ett inbördeskrig i Labourpartiet. Företrädaren Keir Starmer möttes av en kritikstorm när han försökte sig på en liknande åtgärd. FIFA-chefen Gianni Infantino har fått hård kritik för hur han skötte fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Nu svarar han kritikerna i ett öppet brev på Instagram, skriver Aftonbladet. Infantino anklagar bland annat sina kritiker för att sprida hat och falska rykten. Enligt Infantino var VM en storartad framgång som bland annat skapade fred mellan USA och Iran och besöktes av så gott som alla internationella kändisar. Stockholmsbörsen öppnar klart högre i linje med globala börser efter att USA i helgen avstått från nya attacker mot Iran. Vid klockan 9.40-tiden är både storbolagsindexet OMXS30 och det breda OMXSPI-indexet upp 1,2%. Nästan hela storbolagsindexet handlas på grönt med Evolution Hexagon och H&M Moderaterna i topp med uppgångar på 2,5-3,5%, skriver Dagens Industri. Live-casino-leverantören Evolutions största ägare, Kenneth Dart, har flaggat upp och äger nu över 30% av bolaget. Den kinesiska snabbmodejätten Shein gjorde en förlust på motsvarande 957 miljoner kronor i det gångna kvartalet. Enligt Shein pressar också nya tullregler från USA och EU bolagets finanser. I maj förra året slopade USA ett undantag från tullar på småpaket, skriver Financial Times. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Vitality Club.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att

0: alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha, revs your heart.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio
10: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
11: Visste du att Gullmarsvallen, som ofta hyllas som en av Sveriges vackraste idrottsplatser, har en historia präglad av både Bohusläns granit och folkrörelse? Arenan byggdes av idrottsföreningarna Slättens IK och Lysekils FF tillsammans med Lysekils kommun. Den invigdes officiellt 1934, även om fotboll spelats på platsen tidigare. Konstruktionen var ett så kallat AK-arbete, statens arbetslöshetskommission. Under 1930-talets depression lät staten arbetslösa stenhuggare bygga arenan, vilket förklarar den karaktäristiska arkitekturen med murar av röd granit. Arenan är känd för att vara insprängd bland de bohuslänska klipporna. Den har en klassisk stenmursentré med vita grindar och en tidstypisk träläktare under tak på södra långsidan. Förutom att vara hemmaarena för fotbollslaget Lysekils AIK, en sammanslagning från 2015, har platsen varit en viktig scen för konserter. En återkommande tradition har varit stora sommarspelningar, bland annat med Gyllene Tider och Thomas Ledins rocktåg. Idag betraktas Gullmarsvallen som ett viktigt kulturhistoriskt minne i regionen.

Radio Bohuslän. I ett svep kastades 35 år av svenskt klimatledarskap. Burnham ska ge Zelensky rätt att tillverka brittiskt drönarförsvar. Och högsommarvärme i augusti, men också regn. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Molle Sund. Koldioxidskatten, rörelsefrihet och kristna skolor är dagens teman på ledarsidorna, skriver Svenska Dagbladet. I ett svep kastades 35 år av svenskt klimatledarskap. Kvar återstod bara några ören. Trafiken ses som det största hotet. Samtidigt har fler råd att överbeskydda dem. Men barns frihet har framförallt ett egenvärde. Högsommarvärmen ser ut att komma tillbaka i augusti, i alla fall i vissa delar av landet, skriver Sveriges Television. I norra Sverige kan det till och med bli lite kallare än normalt. I mitten av månaden blir det ett jämnare väder över landet, men fortfarande varmast i söder och kallast i norr enligt Rydqvist. Men regnet kommer inte dominera på bred front, särskilt inte i södra Sverige. Storbritannien överlämnar de intellektuella rättigheterna till sitt antidrönarsystem Stonecloak till Ukraina. Det sker i samband med att premiärminister Andy Burnham träffar Volodymyr Zelensky i London idag, uppger AP. Ukraina kommer därmed att kunna börja tillverka sina egna Stonecloak-enheter istället för att vara beroende av de som tidigare skänkts av Storbritannien. Enligt ukrainska Pravda har störsändaren, som är så liten att den går att bära med sig, redan visat sig vara effektiv i kriget mot Ryssland. Stockholmsbörsen öppnar klart högre, i linje med globala börser, efter att USA i helgen avstått från nya attacker mot Iran. Vid klockan 9.40-tiden är både storbolagsindexet OMXS30 och det breda OMXSPI-indexet upp 1,2%. Nästan hela storbolagsindexet handlas på grönt, med Evolution Hexagon och HM-moderaterna i topp med uppgångar på 2,5-3,5%. Live-casino-leverantören Evolutions största ägare Kenneth Dart har flaggat upp och äger nu över 30% av bolaget, skriver Dagens Industri. FIFA-chefen Gianni Infantino har fått hård kritik för hur han skötte fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Nu svarar han kritikerna i ett öppet brev på Instagram. Infantino anklagar bland annat sina kritiker för att sprida hat och falska rykten, skriver Aftonbladet. Enligt Infantino var VM en storartad framgång som bland annat skapade fred mellan USA och Iran och besöktes av så gott som alla internationella kändisar. Den kinesiska snabbmodejätten Shein gjorde en förlust på motsvarande 957 miljoner kronor i det gångna kvartalet. Enligt Shein pressar också nya tullregler från USA och EU bolagets finanser. I maj förra året slopade USA ett undantag från tullar på småpaket, skriver Financial Times. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

0: nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
0: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
3: Yamaha, revs your heart.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Kyrkvikens kaj i Lysekil har en lång historia som sträcker sig tillbaka till tiden då staden växte fram som en viktig knutpunkt för både sjöfart och badliv? Kyrkvik har historiskt sett varit en central del av Lysekils hamnliv. Redan i slutet av 1800-talet var området livligt. Fotografier från 1897 visar en etablerad miljö vid Kyrkvik sedd från Släggön. Under tidigt 1900-tal användes kajerna i området, inklusive närliggande Rosviks kaj, av den svenska flottan. Dokumentation från 1911 visar bland annat torpedbåtar förtida vid kajerna i Lysekil. Namnet Kyrkvik kommer från närheten till Lysekils kyrka. Den nuvarande stora granitkyrkan invigdes 1901 och fungerar som ett tydligt landmärke ovanför viken. Under 1900-talet har området kring Kyrkvik även rymt industriella inslag och gemensamma anläggningar, såsom den gamla idrottshallen. I modern tid har kajens funktion skiftat från ren nyttotrafik till att vara en del av stadens offentliga miljö och rekreationsområden. Idag ägs kajerna av Lysekils kommun, men vissa delar har arrenderats ut till Lysekils hamn AB för hantering av terminalytor och magasin. Kommunen arbetar löpande med stabilitetshöjande åtgärder ut med kajens nordvästra delar för att säkra marken.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Israel har skjutit ner drönare, oklart varifrån. Experter om tullarna måste räkna med lägre tillväxt. Och högsommarvärme i augusti, men också regn. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Lunchnyheterna söndag den 26 juli med Myra Simpson
1: och Molle Sund.
0: 67-årige Golahmad Jamili har fått ut ett återvandringsbidrag på 350 000 kronor som han inte kan komma åt på grund av de ekonomiska sanktionerna mot Afghanistan. Man måste se till att människor inte hamnar i kläm på det här sättet. Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, medger att systemet med återvandringsbidrag har vissa barnsjukdomar, skriver Sveriges Television. Migrationsverket borde enligt honom ha informerat Jamili om att det inte är så smart att be att få pengarna utbetalda till ett svenskt konto.
1: Polisen har spärrat av området kring bilen i Tiergartenparken i Berlin efter dådet. Den 21-årige Abdul B, som fortfarande är på fri fot, misstänks ha hyrt den vita skåpbilen som användes för att köra in i folkmassan under Pride-firandet, enligt tyska Bild. Bilfärden slutade när den krockade med ett träd, där polisen nu genomför en teknisk undersökning, uppger polisen. Enligt uppgifter till Tagesspiegel ska båda krockkuddarna fram vara utlöst. Det betyder däremot inte att det nödvändigtvis satt två personer i bilen.
0: Risken att barnet dör är mer än dubbelt så hög vid förlossningar i hemmet jämfört med de som sker på sjukhus, visar en rapport från Sahlgrenska sjukhuset. Det gäller trots att kvinnor som föder hemma är friskare än genomsnittet. Förlossningsläkaren Ylva Karlsson, som arbetat med rapporten, påpekar att dödsfall är mycket ovanliga i Sverige, men att förlossningar aldrig är helt riskfria. Då finns risken att det tar lång tid att få hjälp av personer med rätt kompetens, och det kan bli avgörande, skriver Svenska Dagbladet.
1: En okänd gärningsman har under natten skjutit flera skott mot en lägenhetsdörr i Upplands Väsby. Flera personer befann sig i bostaden, men ingen ska ha skadats. Polisen utreder händelsen som försök till mord och grovt vapenbrott, skriver Svenska Dagbladet.
0: En kvinna är död och 16 har skadats efter att en bil kört in i en folkmassa på ett Pride-evenemang i Berlin. Polisen har identifierat den misstänkte som 21-årige Abdul B. Polisen varnar allmänheten för att försöka ta kontakt med honom eftersom han kan vara beväpnad och farlig, uppger polisen.
1: En 25-årig kvinna är död efter att ha blivit påkörd av ett tåg i Vara kommun under lördagskvällen. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador, rapporterar Sveriges Radio.
0: Förhoppningen är att enas om gemensamma regler för passerande fartyg, enligt Esmail Bakay. Diskussionerna verkar dock inte innehålla någon roll för USA, skriver Sveriges Television. Så sent som i juni sa båda länderna att de planerade att införa tullavgifter för passerande fartyg, något Washington motsatte sig. USAs president Donald Trump sa då att han ville ta över sundet och kräva en 20-procentig tull i utbyte mot att USAs militär stannade kvar och garanterade säkerheten.
1: Under natten evakuerades ytterligare tiotusentals människor från sina hem, vilket gör att bränderna hittills drivit 300 000 människor från sina hem, skriver Financial Times. Den spanska inrikesministern Fernando Grande Marlaska sa på lördagen att situationen hade förvärrats det senaste dygnet. Lokala myndigheter i drabbade franska Gironde beskriver evakueringen i regionen som en av de största som genomförts i fredstid i Frankrike.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslam.se. Det här var Lunchnyheterna söndag den 26 juli med Myra Simpson
1: och Molle Sund.
2: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 12 måndag den 27 juli med Erik Berg. Utanför Catalina Island, utanför Kaliforniens kust, har fiskefartyget Midnight Hour legat på havsbotten i 15 år. Där har övergivna fisknät bildat ett spöknätsliknande nätverk som kan fortsätta fånga skräp och marina djur. Enligt Good News Network har dykare samlat in ghost nets och tagit upp mer än 1300 ton nät som efter återvinning blir bilgolvmattor till Hyundai. Artificiell intelligens används redan i 59% av brasilianska federala och delstatliga myndigheter, enligt en officiell rapport från 23 juli 2026 som avser 2025. Det rapporterar Agência Brasil. I rättsväsendet är andelen högst 94%, följt av åklagarväsendet med 92%. På federal nivå använder 70% AI jämfört med 58% i delstaterna. Forskare beskriver hur fel sorts fettförlust i sällsynta ärftliga och autoimmuna tillstånd kan leda till diabetes. I studier av familjär partiell lipodystrofi typ 2, FPLD2, visar de att fettcellerna tappar förmågan att bearbeta och lagra lipider normalt och att fettvävnaden skiftar mot ett proinflammatoriskt läge. Samtidigt slutar mitokondrierna fungera som de ska, vilket kan skada ämnesomsättningen. Resultaten, enligt Science Daily, pekar på möjligheten att skydda fettvävnaden innan den bryts ner. EU:s förbud mot att förstöra osålda kläder ska driva på återanvändning och mer hållbar produktion. Förbudet träder i kraft den 19 juli 2026 och gäller först stora företag med utökning till medelstora år 2030. Det ingår i EU:s förordning om ekodesign för hållbara produkter, ESPR, enligt BTA. Återanvändning är det enda tillåtna alternativet, medan förstörelse bara får ske i särskilda fall som måste motiveras och dokumenteras. Los Angeles Rams första träning i träningslägret på söndagen blev också starten för ett komplett försvar med Miles Garrett på ytterpositionen. Det gjorde intryck direkt när han syntes i simulerade sacks och kunde störa en skärmsignal, enligt AP. Garrett har bara varit i laget i mindre än 2 månader efter affären från Cleveland Browns. Även Trent McDuffie och Jalen Watson beskriver en positiv laddning inför säsongen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 12 måndag den 27 juli med Erik Berg.
3: Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän klockan 12 måndag den 27 juli med Åke Wik. Serbiens avstannade EU-ansökan riskerar att flätas samman med Ukrainas när Västbalkans vänliga medlemsstater försöker värna geografisk balans och lika behandling. I de senaste veckorna har Ukraina rört sig långsamt framåt i sin väg mot EU-medlemskap. Landet har öppnat 2 av 6 förhandlingskluster men samtidigt mött motstånd mot att påskynda processen. Nu tillkommer en ny komplikation. Serbien. 10 EU-länder och partnerländer har enats om en ny koalition för att bygga gemensam kapacitet mot ballistiska robotar där Sverige ingår, vilket stärker Europas försvarsförmåga. Europaportalen rapporterar att beslutet togs i Paris när de villigas koalition möttes och att satsningen ska vara rent defensiv. Kärnan är stödet till Ukrainas Freja-system. Ovanligt kraftiga skogsbränder hotar Bordeaux i sydvästra Frankrike och har samtidigt drabbat stora delar av Spanien, vilket gör att hundratusentals människor tvingas evakuera och att EU:s civilskyddsinsatser sätts in. France 24 Europe rapporterar att Grekland och Italien skickat Canadair och att Portugal bidrar med personal. Spanien kan dessutom få utökade medel via ett civilskyddsläge. Irlands största oppositionsledare varnar EU för att blanda sig i landets folkomröstning om att återuppta medlemskapsförhandlingar som hålls den 29 augusti. Gudrun Hafsteinsdottir, ledamot i parlamentet för Självständighetspartiet, säger att beslutet måste fattas av islänningarna och pekar på risk för foreign influences. Uttalandet kommer när EU vill driva utvidgningen som ett geopolitiskt projekt. EU-kommissionen slår fast att den europeiska pelaren för sociala rättigheter ligger fast som EU:s riktmärke, men varnar för att 2 av 3 2030-mål glider ur sikte. Europaportalen rapporterar att avstämningen inför 10-årsjubileet 2027 visar att sysselsättningen kan nås, medan utbildningsdeltagandet och minskningen av fattigdom och utanförskap ligger långt efter. Kommissionen pekar även ut kostnadsläget, AI och ojämlikhet som områden där insatserna måste skärpas. EU-kommissionens sjunde årliga rättsstatsrapport visar fortsatta framsteg i flera medlemsländer, men också att problemen består och att uppföljningen av rekommendationer minskar, vilket berör hela EU. Europaportalen skriver att Ungern lyfts fram efter regeringsskiftet, medan Slovakien pekas ut som ett av de mest negativa exemplen. Sverige får fortsatt kritik för nämndemännens oberoende och karensregler, och kommissionen betonar att arbetet måste fortsätta.
2: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän klockan 12 med mig, Åke Wik.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och Motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha revs your heart.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio
11: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
12: Visste du att Grinnerads kyrka, belägen söder om Uddevalla i Bohuslän, har en historia som sträcker sig från medeltiden till idag? Den nuvarande kyrkan vilar på platsen för en medeltida föregångare som enligt traditionen var helgad åt Sankt Olof. När den nya kyrkan byggdes behöll man den nedre delen av det gamla tornet. Detta torn är försett med trappgavlar, vilket är ett arkitektoniskt drag som anses unikt för kyrkor i Bohuslän. Kyrkoarkivet noterar en brand år 1764, vilket påverkar tillgången till äldre dokumentation. Den nuvarande stenkyrkan stod färdig 1859. Under 1900-talet genomfördes flera förändringar. Bland annat byggdes en sakristia till 1942 och kyrkan fick då även nya bänkar. Trots att byggnaden förnyades på 1800-talet finns betydelsefulla föremål från den äldre kyrkan bevarade. En av ljuskronorna i kyrkan dateras till 1600-talet. En av de två nummertavlorna kommer ursprungligen från den gamla kyrkan. Över dopaltaret hänger en tavla föreställande motivet Änkans skärv. För mer information om gudstjänster och besökstider kan du besöka Grinneröds kyrkas sida hos Svenska kyrkan.

Monster International.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Emmanuel Macron kallar till krismöte om skogsbränderna. AstraZeneca har redovisat högre vinst än väntat för det andra kvartalet. Och Astras vinst högre än väntat. Starka tillväxten fortsatte. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Mira Simpson. Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat till krismöte under måndagen med ett flertal ministrar med anledning av skogsbränderna som rasar nära staden Bordeaux. Under natten ska inga dramatiska förändringar ha skett, men branden är fortfarande inte under kontroll. En ny värmebölja hotar försvåra arbetet i början av veckan. Hittills har fler än 250 000 människor tvingats evakuerats i södra Frankrike, skriver The Guardian. Läkemedelsbolaget AstraZenecas vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 21% till $2,63 i det andra kvartalet 2026. Väntat var en ökning med 13%. Intäkterna växte 6% till knappt $15,38 miljarder, vilket var aningen lägre än väntat, skriver CNBC. Den kinesiska snabbmodejätten Shein gjorde en förlust på motsvarande 957 miljoner kronor i det gångna kvartalet. Enligt Shein pressar också nya tullregler från USA och EU bolagets finanser, skriver Financial Times. AstraZeneca har redovisat högre vinst än väntat för det andra kvartalet. Aktien handlas upp 0,6%. Gamingbolaget Stillfront rusade 30% på fredagens rapport och fortsatte att stiga cirka 9% efter att Pareto höjt riktkursen för bolaget. Electrolux, som öppnar böckerna på onsdag, lyfter över 6% på måndagen utan kända nyheter, skriver Dagens Industri. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Myra Simpson.

Om ni hade haft program den här kvällen så hade nästa visa inte stått i det programmet och det hade berott på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Där nere på koloni, på Kollo, skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här.

De blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg.

0: Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Helle Wistrand.
5: Visste du att bogserbåten Harry är ett av Sveriges mest ikoniska museifartyg, byggt redan 1887 vid Brynäsvarvet AB Atlas i Gävle? Ursprungligen levererades hon som ett omfartyg under namnet Korsnäs 1 för att bogsera fartyg och timmer. Här är en tidslinje över hennes händelserika historia. Mellan 1887 till 1950 tjänstgjorde Harry som ångbåt hos Korsnäsbolaget. Båten genomgick en total ombyggnad vid Ideals varv i Stockholm 1950. Ångmaskinen ersattes med en kraftfull 300 hästkrafter Skandia tändkulemotor och hon fick namnet Arne. Köptes båten 1952 av Sand och Grus AB Jehander och döptes om till Munsö för att frakta gruspråmar på Mälaren. Harry fick sitt nuvarande namn 1974 när hon övertogs av Andersson och Company i Lilla Edet. Harry köptes slutligen av föreningen L. Laurin 1993 och anlände till sin nuvarande hemmahamn Lysekil. Idag är Harry ett K-märkt fartyg som förvaltas av entusiaster vid Skandiamuseet. Hon är särskilt känd för sin dunkande tändkulemotor och används flitigt för kulturhistoriska turer och utflykter längs västkusten.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Jämställdhetsministern vill att Åkesson ska få vara med på Stockholm Pride. Kinas chipvinster rusar 2580% i AI-boomen. Och källor. Nvidia kan backa OpenAIs nya datacenter. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

Här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Myra Simpson. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna hade velat se Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson delta i partiledardebatten under Stockholm Pride. Alla partiledare utom Åkesson har bjudits in till debatten, skriver Dagens Nyheter. Vinsterna i Kinas industriföretag ökade i juni med 15,1% jämfört med samma månad i fjol, men bromsade samtidigt in för andra månaden i rad. Men utvecklingen är splittrad. Medan möbelindustrins vinster rasade med 53% och bilindustrins med nära 20% ökade elektroniksektorns vinster med 97%, skriver Wall Street Journal. I glödheta chipindustrin rusade vinsterna med cirka 2580%. Enligt Pantheon Macroeconomics Kina-ekonom Kelvin Lam drevs vinståterhämtningen främst av AI-boomen, efterfrågan på digitalisering och högre globala energipriser. Högsommarvärmen ser ut att komma tillbaka i augusti, i alla fall i vissa delar av landet. I norra Sverige kan det till och med bli lite kallare än normalt. I mitten av månaden blir det jämnare väder över landet, men fortfarande varmast i söder och kallast i norr, enligt Rydqvist. Men regnet kommer inte dominera på bred front, särskilt inte i södra Sverige, skriver Sveriges Television. Storbritannien överlämnar de intellektuella rättigheterna till sitt antidrönarsystem Stonecloak till Ukraina. Det sker i samband med att premiärminister Andy Burnham träffar Volodymyr Zelensky i London idag. Ukraina kommer därmed att kunna börja tillverka sina egna Stonecloak-enheter istället för att vara beroende av de som tidigare skänkts av Storbritannien, uppger AP. Enligt ukrainska Pravda har störsändaren, som är så liten att den går att bära med sig, redan visat sig vara effektiv i kriget mot Ryssland. FIFA-chefen Gianni Infantino har fått hård kritik för hur han skötte fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Nu svarar han kritikerna i ett öppet brev på Instagram, skriver Aftonbladet. Infantino anklagar bland annat sina kritiker för att sprida hat och falska rykten. Enligt Infantino var VM en storartad framgång som bland annat skapade fred mellan USA och Iran och besöktes av så gott som alla internationella kändisar. Garantierna som motsvarar drygt 2400 miljarder kronor ska bland annat hjälpa ChatGPT-utvecklaren att hyra ett datacenter på 10 gigawatt i södra Ohio som OpenAIs storägare SoftBank bygger. Uppgörelsen skulle innebära ett första steg för OpenAI mot att kontrollera sin egen infrastruktur, istället för att hyra kapacitet från Microsoft, Amazon och Oracle, skriver Wall Street Journal. För Nvidias del skulle avtalet samtidigt säkra efterfrågan på bolagets AI-chip under många år framöver. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik

0: Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
7: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
8: Yamaha revs your heart.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
11: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio
12: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
13: Visste du att Myggenäs förknippas med de brutala häxprocesserna på Tjörn under 1600-talet? En specifik plats i Myggenäs har identifierats som det sannolika området för häxbränningar. Kännetecknad av en tall och en ung ek där marken tros dölja askrester. Historiska efterforskningar tyder på att de dömda kvinnorna fördes med båt till en brygga vid Sötången innan de leddes till avrättningsplatsen. Det tros ha funnits en stig, kallad Brännebergsbacken, som ledde från Trolllyckan upp till den öppna brännplatsen. Eftersom Bohuslän var danskt fram till 1658 tillämpades dansk trolldomslag med vattenprov och tortyr i Myggenäs långt efter att området blivit svenskt.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Studenternas AI-idé ska hjälpa polisen. Oväntat många bin var magnetiska, förvånade. Och Eddie Merckx, Pogacar kommer inte nöja sig med att tangera mina rekord. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Myra Simpson. Masterstudenter på Designhögskolan i Umeå har tagit fram ett AI-koncept som ska hjälpa polisen att sortera bland stora mängder data. Framförallt handlar det om filmer från övervakningskameror eller bilder som i vanliga fall skulle ta flera månader att gå igenom. AI används för att hjälpa polisen sortera data snarare än att ta bort eller manipulera dem, skriver Svenska Dagbladet. Oväntat många bin. 74 av 96 testade sorter bär på magnetiska egenskaper, uppger TT. Bland biologer har det länge funnits en uppfattning om att bin som lever i kolonier använder magnetismen för att navigera och att det är därför sinnet finns. I studien maldes de olika bisorterna ner och pulvrets magnetism analyserades. Forskarna blev förvånade över upptäckten att även bin som lever helt solo hade magnetiska egenskaper. Tadej Pogacar kan bli den första cyklisten någonsin att vinna de tre stora etapploppen, utbrast Eurosports svenska huvudkommentator Roberto Vacchi i sändning, uppger TT. Polisen, fjällräddare och räddningstjänst har sökt efter mannen under natten. Under måndagen har man även tagit hjälp av fler drönare och en helikopter, skriver Sveriges Television. Storbritannien överlämnar de intellektuella rättigheterna till sitt antidrönarsystem Stonecloak till Ukraina. Det sker i samband med att premiärminister Andy Burnham träffar Volodymyr Zelensky i London idag, uppger AP. Ukraina kommer därmed att kunna börja tillverka sina egna Stonecloak-enheter istället för att vara beroende av de som tidigare skänkts av Storbritannien. Enligt ukrainska Pravda har störsändaren, som är så liten att den går att bära med sig, redan visat sig vara effektiv i kriget mot Ryssland. AstraZeneca har redovisat högre vinst än väntat för det andra kvartalet. Aktien handlas upp 1%, skriver Dagens Industri. Gamingbolaget Stillfront rusade 30% på fredagens rapport och fortsätter att stiga cirka 12% efter att Pareto höjt riktkursen för bolaget. Electrolux, som öppnar böckerna på onsdag, lyfter över 6% på måndagen utan kända nyheter. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it-connect.se.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
2: Yamaha revs your heart.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Fagerfjäll på Tjörn är historiskt kopplat till de intensiva häxprocesser som drog över Bohuslän mellan 1669 och 1672? Under denna period, känd som det stora oväsendet, anklagades ett 60-tal personer i landskapet för trolldom. Enligt lokala efterforskningar och tradition pekas en plats nära Trolllyckan och Sötången i Fagerfjäll ut som den sannolika brännplatsen. Platsen valdes för sin vida utsikt så att allmänheten kunde beskåda händelsen på avstånd. Bland de drabbade fanns Karin Klockers som anklagades 1669 och avled 1671, sannolikt efter svår tortyr. Totalt avrättades 28 personer i Bohuslän under dessa år, medan ytterligare 17 dog i fängelse. Liksom i övriga Sverige handlade ryktena ofta om barn som påstods ha blivit bortförda till Blåkulla. Värt att veta är att processerna i Bohuslän var särskilt hårda, vilket vissa historiker kopplar till att området nyligen blivit svenskt och att myndigheterna ville statuera exempel.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Porsche skär ner ytterligare. 5000 får lämna. Elsas föräldrar polisanmäler Socialdemokraterna topp för flera brott. Och kackelackor kräver att gripna demonstranter släpps. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Var det på riktigt? Var det på riktigt? Var det på riktigt?

Jag, Marie-Louise och Jesus, vad jag blev kär. Vi tänkte väl han förlova oss, men min pappa sa tyvärr: håll fingren ifrån den damen min son och sky henne som bäst. För du och hon har samma far och då blir det incest. Förstår du vad det där vill komma nu? Sen träffade jag Linnea och vi prasslade en tid.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Ture Borg. Föräldrarna till 9-åriga Elsa som tvångsomhändertogs i Örebro polisanmäler Socialdemokraterna toppen Carina Toro Hartman från Socialdemokraterna, skriver Sveriges Television. Anmälan rör grovt tjänstefel, grovt förtal, beskyllningsbrott och olaga frihetsberövande. Carina Toro Hartman vill varken kommentera till SVT eller NA. Den indiska proteströrelsen Kakelaxpartiet kräver att de demonstranter som gripits i samband med de omfattande protesterna mot regeringen släpps. Rörelsen fick häromdagen igenom ett av sina viktigaste krav när utbildningsminister Dharmendra Pradhan avgick. Man lovade i samband med det att pausa de återkommande massprotesterna, uppger AFP. Kakelaxpartiet varnar nu för att de kommer att ta ytterligare nödvändiga steg om inte deras krav hörsammas. Oväntat många bin. 74 av 96 testade sorter bär på magnetiska egenskaper. Bland biologer har det länge funnits en uppfattning om att bin som lever i kolonier använder magnetismen för att navigera och att det är därför sinnet finns. I studien maldes de olika bisorterna ner och pulvrets magnetism analyserades. Forskarna blev förvånade över upptäckten att även bin som lever helt solo hade magnetiska egenskaper, uppger TT. Den tyska biltillverkaren Porsche fortsätter att skära ner, rapporterar Sveriges Radio. 5000 jobb ska försvinna fram till 2035. Minskningen av antalet anställda ska ske främst via naturliga avgångar, frivilliga överenskommelser och pensionsuppgörelser. Åtgärderna hos Porsche är en del av en större uppgörelse om omfattande nedskärningar inom hela Volkswagen-koncernen där Porsche ingår. Koncernen brottas med dålig lönsamhet, hård konkurrens från Kina och tullar från USA. USA har genomfört 67 attacker mot misstänkta knarkbåtar i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan 2025. Totalt har 221 personer dödats. Donald Trump har hävdat att attacken i praktiken har satt stopp för narkotikasmugglingen till havs, uppger AFP. Men enligt uppgiftslämnare och dokument som Washington Post tagit del av delar varken Pentagon eller den amerikanska narkotikamyndigheten DEA den bilden. DEAs analyser visar att attackerna varken har påverkat priset på kokain eller smugglingen till USA. Istället har smuggelrutterna flyttats från internationellt vatten närmare kusterna, samtidigt som smugglarna i högre grad använder större båtar istället för mindre. Tadej Pogacar kan bli den första cyklisten någonsin att vinna de tre stora etapploppen, utbrast Eurosports svenska huvudkommentator Roberto Vacchi i sändning, uppger TT. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Ture.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Vitality Club.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Club. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla.

0: för vanligt folk.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
3: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. 18-åring i sadistnätverk är inte psykiskt sjuk. Kackeläckor kräver att gripna demonstranter släpps. Och Porsche skär ner ytterligare. 5000 får lämna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Mina damer och herrar, här kommer!

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: stan.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
2: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: här är eftermiddagsnyheterna söndag den 26 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: IFK Göteborg kom till start med 3 nyförvärv borta mot Sirius, men var utan chans mot serieledarna från Uppsala. Det dröjde inte mer än 6 minuter innan Sirius tog ledningen, och när 90 minuter var spelade stod det 4-1 på resultattavlan, skriver Aftonbladet. Ett av nyförvärven, Gertur Hermansson, var inblandad i 2 av IFKs baklängesmål. 14 omgångar in i årets allsvenska är Sirius överlägsen etta, medan IFK Göteborg parkerar strax ovanför kvalsträcket.
1: En 19-åriga gängmedlem döms för grovt vapenbrott efter att polisen hittat material i hans telefon som tyder på att han försökt sälja en guldfärgad revolver. Det innebär att han inte är en del av den högsta ledningen utan befinner sig på nivån strax under. Mannen har nekat till brott och hävdat att någon annan använt hans telefon och att vapnet i fråga var en trapp, skriver GP.
0: Terrorforskaren Hans Brun varnar för att myndigheter måste vara på tå efter terrordådet mot Pride-evenemanget i Berlin. Och även om det finns en risk att en ny attack inträffar behöver inte nödvändigtvis vara i Tyskland, rapporterar TV4-nyheterna. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radioborgsland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna söndag den 26 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.

0: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 5, måndag den 27 juli, med Siv Wik. IT-studenter i teamet Kasmarin har startat ett projekt för att utveckla ett artificiell intelligensstött autonomt obemannat undervattensfarkost. Farkosten Velarion 2.0 har byggts med helt inhemskt skrov och egenutvecklade elektroniska system och kan användas både för marina undersökningar och industriella arbeten under vattenytan. Den har ett rörligt kamerasystem och kan styras både fjärrkontrollerat och autonomt. Enligt Anadolu Ayansi tog farkosten tredje platsen i världen vid TSI Challenge i Norge. Forskare från VIB, KU Löven, UK DRI och Muna Therapeutics har identifierat ett biologiskt tipping point i hjärnan som kan avgöra om Alzheimers förändringar leder till demens. Studien bygger på analyser av donerat hjärnmaterial från äldre med och utan kognitiv nedgång samt prover från kognitivt friska 100-åringar enligt Science Daily. I Nature Medicine beskrivs hur mikroglia, hjärnans egna immunceller, skiftar mellan tillstånd kopplade till skydd respektive sjukdomsprogression. EU:s förbud mot att förstöra osålda kläder ska driva fram återanvändning och mer hållbar produktion, enligt Sirma Cheleva och Eleonora Josifova. Förbudet träder i kraft den 19 juli 2026 och ingår i EU:s förordning om ekodesign för hållbara produkter, ESPR. De betonar att återvinning inte får bli en genväg och att bredare åtgärder behövs för att bromsa överproduktionen, enligt BTA. Utanför Catalina Island, utanför Kaliforniens kust, har dykare samlat in så kallade ghost nets. Övergivna fiskenät som fortsätter fånga djur och skräp från vraket Midnight Hour som legat på havsbotten i 15 år. Insatsen sker i ett partnerskap mellan Healthy Seas och Hyundai, enligt Good News Network. Nätmaterialet separeras och återvinns till ekonyl som blir golvmattor i flera Hyundai-modeller. Sydkorea ska lansera en global musikfestival i Los Angeles i maj 2028. Planen ingår i Phenomenon, som också omfattar Phenomenon Awards i Seoul och Goyang från den 2 till den 12 december, enligt Yonhap. Evenemangen ska öka turismen och bredda räckvidden för landets kulturindustrier med stöd i viserings- och säkerhetsfrågor. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 5 måndag den 27 juli med Siv Wik.
1: Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän klockan 5 måndag den 27 juli med Åke Wik. Serbiens avstannade EU-ansökan riskerar att störa Ukrainas förhandlingsframsteg när Västbalkans vänliga medlemsstater försöker värna geografisk balans och lika behandling. Euronews My Europe uppger att kommissionen nyligen åter la fram förslaget att öppna förhandlingskluster 3 med Serbien, men att 8 medlemsstater stoppat det. Motståndet pekar på brister i rättsstatlighet och sanktionsefterlevnad. Gudrun Hafsteinsdottir, ledare för Islands största oppositionsparti, uppmanar EU-politiker att inte lägga sig i landets folkomröstning om att återuppta medlemskapsförhandlingar med Bryssel nästa månad. Hon varnar för utländskt inflytande och säger att beslutet den 29 augusti måste fattas av islänningarna, rapporterar Politico Europe. EUs utvidgningsföreträdare välkomnar omröstningen och vill att unionen ska vara redo om Island väljer att ansluta sig. EUs sociala riktmärke för sociala rättigheter ligger fast, men 2 av 3 2030-mål bedöms glida ur sikte, vilket påverkar arbetet mot sysselsättning och minskad fattigdom i hela unionen. Europaportalen skriver att EU-kommissionen i en avstämning inför pelarens 10-årsjubileum 2027 pekar ut hushållens kostnadsläge, AIs effekter och ojämlikhet som områden där insatserna behöver skärpas. EU-kommissionens sjunde årliga rättsstatsrapport visar fortsatta framsteg i flera medlemsländer, men också att problemen består och att uppföljningen av rekommendationer minskar, rapporterar Europaportalen. Bilden skiljer sig mellan länderna. Ungern lyfts fram efter regeringsskiftet, medan Slovakien beskrivs som ett av de mest negativa exemplen. Sverige får fortsatt kritik för nämndemännens oberoende och rapporten granskar domstolsväsendet, korruptionsbekämpning och mediefrihet i alla 27 medlemsländer och omfattar även 4 kandidatländer. EU-kommissionen lägger fram ett förslag som lättar på utsläppskraven i EU:s utsläppshandel och samtidigt styr mer av pengarna till klimatomställningen, vilket kan få stor betydelse för industrins omställning och EU:s klimatmål. Europaportalen uppger att förändringarna innebär långsammare minskningstakt och fortsatt fri tilldelning efter 2030, men med krav på investeringar i utsläppsminskningar. Förslaget möter motstånd från bland andra Sverige. 10 EU- och samarbetsländer där Sverige ingår har enats om en ny defensiv koalition för att bygga gemensam kapacitet mot ballistiska robotar, ett steg som kan stärka Europas luftförsvar. Europaportalen rapporterar att beslutet togs i Paris när de villigas koalition samlades under Frankrikes ledning. Kärnan är stödet till Ukrainas Freja-system och nästa möte väntas hållas i Ukraina. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän klockan 5 med mig, Åke Wik.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans, här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig.

0: fibodal-transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha, raise your heart.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Källor. Sverige med i 6G-satsning som ska utmana Kina. 18-åring i sadistnätverk är inte psykiskt sjuk. Och kritiken mot Hegseth växer. Han är osäker. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Bo Klova. En 18-årige man från Umeå som pekats ut som en ledarfigur i sadistnätverket 764 bedöms inte lida av en allvarlig psykisk störning enligt ett utlåtande som lämnats in till Umeå tingsrätt, rapporterar Sveriges Radio. Den indiska proteströrelsen Kakelakspartiet kräver att de demonstranter som gripits i samband med de omfattande protesterna mot regeringen släpps, uppger AFP. Rörelsen fick häromdagen igenom ett av sina viktigaste krav när utbildningsminister Dharmendra Pradhan avgick. Man lovade i samband med det att pausa de återkommande massprotesterna. Kakelakspartiet varnar nu för att de kommer att ta ytterligare nödvändiga steg om inte deras krav hörsammas. Föräldrarna till 9-åriga Elsa som tvångsomhändertogs i Örebro polisanmäler Socialdemokraterna-toppen Carina Toro Hartman från Socialdemokraterna. Anmälan rör grovt tjänstefel, grovt förtal, beskyllningsbrott och olaga frihetsberövande. Carina Toro Hartman vill varken kommentera till SVT eller NA, skriver Sveriges Television. Förtroendet för USA:s försvarsminister Pete Hegseth har minskat markant bland republikanska senatorer sedan kriget med Iran inleddes, skriver The Hill. Kritiken handlar bland annat om att Pentagon misslyckades med att förutse den långvariga stängningen av Hormuzsundet och Irans vilja att attackera grannländer. Att konflikten dessutom har spridit sig till Röda havet där Houthi-rebellerna blivit allt mer aktiva har fått flera republikaner att anse att Pentagon togs på sängen. Även inom Pentagon uppges förtroendet för Hegseth ha minskat. Trump-administrationen kommer att lansera ett globalt partnerskap med fler än 20 allierade för att påskynda utvecklingen av säkra, trådlösa 6G-nätverk. Partnerskapet ses som en viktig del i ett försök från Washingtons sida att dämpa Kinas inflytande inom telekom via bolag som Huawei och ZTE, skriver Wall Street Journal. Förutom USA ingår länder som Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Japan samt de nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark och Norge, anger Politico. 6G förväntas ersätta 5G under 2030-talet. Tadej Pogacar kan bli den första cyklisten någonsin att vinna de tre stora etapploppen, utbrast Eurosports svenske huvudkommentator Roberto Vacchi i sändning, uppger TT. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Comedy Club.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: hela ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Nytt hot mot brandmännen. 40-gradig hetta på väg in. Källor. Sverige med i 6G-satsning som ska utmana Kina. Och kinesiska chipmaskiner pressar halvledarbolag. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Scant Design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Bo Klova. En värmebölja som väntas vara i flera dagar är på väg in över Spanien, där landets brandmän just nu kämpar mot den största skogsbranden i landets historia. Spaniens meteorologiska institut varnar för en värmebölja som inleds på onsdag och varar fram till söndag, om inte längre än så. Brandrisken kan nå extrema nivåer, vilket riskerar att försvåra släckningsarbetet, skriver The Guardian. Den indiska proteströrelsen Kakelaxpartiet kräver att de demonstranter som gripits i samband med de omfattande protesterna mot regeringen släpps, uppger AFP. Rörelsen fick häromdagen igenom ett av sina viktigaste krav när utbildningsminister Dharmendra Pradhan avgick. Man lovade i samband med det att pausa de återkommande massprotesterna. Kakelaxpartiet varnar nu för att de kommer att ta ytterligare nödvändiga steg om inte deras krav hörsammas. Föräldrarna till 9-åriga Elsa som tvångsomhändertogs i Örebro polisanmäler Socialdemokraterna-toppen Carina Toro Hartman från Socialdemokraterna. Anmälan rör grovt tjänstefel, grovt förtal, beskyllningsbrott och olaga frihetsberövande. Carina Toro Hartman vill varken kommentera till SVT eller NA, skriver Sveriges Television. Den tyska biltillverkaren Porsche fortsätter att skära ned. 5 000 jobb ska försvinna fram till 2035. Minskningen av antalet anställda ska ske främst via naturliga avgångar, frivilliga överenskommelser och pensionsuppgörelser, rapporterar Sveriges Radio. Åtgärderna hos Porsche är en del av en större uppgörelse om omfattande nedskärningar inom hela Volkswagen-koncernen där Porsche ingår. Koncernen brottas med dålig lönsamhet, hård konkurrens från Kina och tullar från USA. Trump-administrationen kommer att lansera ett globalt partnerskap med fler än 20 allierade för att påskynda utvecklingen av säkra trådlösa 6G-nätverk. Partnerskapet ses som en viktig del i ett försök från Washingtons sida att dämpa Kinas inflytande inom telekom via bolag som Huawei och ZTE, skriver Wall Street Journal. Förutom USA ingår länder som Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Japan samt de nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark och Norge, anger Politico. 6G förväntas ersätta 5G under 2030-talet. Aktier i hårdvarubolag i USA och Europa pressas efter uppgifter från The Information om att ett kinesiskt statsunderstött företag har inlett massproduktion av nya maskiner för avancerad chiptillverkning. Maskinerna väntas levereras i år till ledande kinesiska chiptillverkare. Det nederländska halvledarbolaget ASML backade med 8,4% på börsen i Amsterdam, uppger Bloomberg. Branschkollegan BE Semiconductor föll samtidigt med 9,6%. I USA är SanDisk ned med 11 och Advanced Micro Devices med 7%. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: utvecklas, hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är till-

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Nytt hot mot brandmännen. 40-gradig hetta på väg in. Kinesiska chipmaskiner pressar halvledarbolag. Och 18-åring i sadistnätverk är inte psykiskt sjuk. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Bo Klova. En värmebölja som väntas vara i flera dagar är på väg in över Spanien, där landets brandmän just nu kämpar mot den största skogsbranden i landets historia. Spaniens meteorologiska institut varnar för en värmebölja som inleds på onsdag och varar fram till söndag, om inte längre än så. Brandrisken kan nå extrema nivåer, vilket riskerar att försvåra släckningsarbetet, skriver The Guardian. En 18-årig man från Umeå som pekats ut som en ledarfigur i sadistnätverket 764 bedöms inte lida av en allvarlig psykisk störning enligt ett utlåtande som lämnats in till Umeå tingsrätt, rapporterar Sveriges Radio. Den indiska proteströrelsen Kakelakspartiet kräver att de demonstranter som gripits i samband med de omfattande protesterna mot regeringen släpps. Rörelsen fick häromdagen igenom ett av sina viktigaste krav när utbildningsminister Dharmendra Pradhan avgick. Man lovade i samband med det att pausa de återkommande massprotesterna. Kakelakspartiet varnar nu för att de kommer att ta ytterligare nödvändiga steg om inte deras krav hörsammas, uppger AFP. Förtroendet för USA:s försvarsminister Pete Hegseth har minskat markant bland republikanska senatorer sedan kriget med Iran inleddes. Kritiken handlar bland annat om att Pentagon misslyckades med att förutse den långvariga stängningen av Hormuzsundet och Irans vilja att attackera grannländer. Att konflikten dessutom har spridit sig till Röda havet, där Houthi-rebellerna blivit allt mer aktiva, har fått flera republikaner att anse att Pentagon togs på sängen. Även inom Pentagon uppges förtroendet för Hegseth ha minskat, skriver The Hill. Aktier i hårdvarubolag i USA och Europa pressas efter uppgifter från The Information om att ett kinesiskt statsunderstött företag har inlett massproduktion av nya maskiner för avancerad chiptillverkning. Maskinerna väntas levereras i år till ledande kinesiska chiptillverkare. Det nederländska halvledarbolaget ASML backade med 8,4% på börsen i Amsterdam, uppger Bloomberg. Branschkollegan BE Semiconductor föll samtidigt med 9,6%. I USA är SanDisk ned med 11% och Advanced Micro Devices med 7%. Tadej Pogacar kan bli den första cyklisten någonsin att vinna de tre stora etapploppen, utbrast Eurosports svenske huvudkommentator Roberto Vacchi i sändning, uppger TT. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla.

0: Exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
6: Åh oh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Analytiker. Högre boräntor ligger i korten. Sjukvården blir allt oftare måltavla i krig. 2500 attacker under 2025. Och kinesiska chipmaskiner pressar halvledarbolag. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän. Fucking

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
1: Möbler, vi ligger i Trista Center.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Bo Klova. Den indiska proteströrelsen Kakelaxpartiet kräver att de demonstranter som gripits i samband med de omfattande protesterna mot regeringen släpps. Rörelsen fick häromdagen igenom ett av sina viktigaste krav när utbildningsminister Dharmendra Pradhan avgick. Man lovade i samband med det att pausa de återkommande massprotesterna, uppger AFP. Kakelaxpartiet varnar nu för att de kommer att ta ytterligare nödvändiga steg om inte deras krav hörsammas. Föräldrarna till 9-åriga Elsa, som tvångsomhändertogs i Örebro, polisanmäler Socialdemokraterna-toppen Carina Toro. Hackman från Socialdemokraterna, skriver Sveriges Television. Anmälan rör grovt tjänstefel, grovt förtal, beskyllningsbrott och olaga frihetsberövande. Carina Toro Hartman vill varken kommentera till SVT eller NA. En 18-årig man från Umeå som pekats ut som en ledarfigur i sadistnätverket 764 bedöms inte lida av en allvarlig psykisk störning enligt ett utlåtande som lämnats in till Umeå tingsrätt, rapporterar Sveriges Radio. Trots att internationell rätt ger sjukhus och vårdpersonal ett särskilt skydd är de återkommande måltavlor i världens konflikter. Sedan 2021 har antalet attacker mot sjukvården mer än fördubblats globalt, skriver The Guardian. Drivet av Rysslands invasion av Ukraina 2022 och Israels krig i Gaza 2023 nådde antalet en topp 2024, men ligger fortfarande kvar på historiskt höga nivåer enligt Safeguarding Health in Conflict Coalition. Sedan 2021 har flest vårdarbetare dödats i Palestina, 811, följt av Libanon, 569, Ukraina, 482, Sudan, 230 och Myanmar, 176. Räntan på bolån med rörlig ränta har sjunkit under några månader, skriver Dagens Industri. Men det finns mycket som talar för att den perioden nu är över, Viktor Munkhammar i en analys. Räntan på ett nytecknat bolån med rörlig ränta upp till 3 månaders löptid var i juni 2,75% enligt SCB. I maj var motsvarande ränta 2,78% och i april 2,81%. Anledningen till att räntan med stor sannolikhet har bottnat för denna gång enligt Munkhammar går att finna i den allmänna ränteuppgången och hur det påverkar bankernas finansieringskostnader. Aktier i hårdvarubolag i USA och Europa pressas efter uppgifter från The Information om att ett kinesiskt statsunderstött företag har inlett massproduktion av nya maskiner för avancerad chiptillverkning. Maskinerna väntas levereras i år till ledande kinesiska chiptillverkare, uppger Bloomberg. Det nederländska halvledarbolaget ASML backade med 8,4% på börsen i Amsterdam. Branschkollegan BE Semiconductor föll samtidigt med 9,6%. I USA är SanDisk ned med 11 och Advanced Micro Devices med 7%. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se. www.mcgbg.se.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är till-

Nyheterna från Radio Bohuslän. Nya tunga skador för AIK som kryssade mot Häcken. Paramount övertygade om att Warner-köpet går i lås. Och analytiker, högre boräntor ligger i korten. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på
3: Radio Bohuslän 98,1.
4: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
5: Här i kvällsnyheterna måndag den 27 juli med Linn Hall
6: och Bo Klova.
5: En 18-årig man från Umeå som pekats ut som en ledarfigur i sadistnätverket 764 bedöms inte lida av en allvarlig psykisk störning enligt ett utlåtande som lämnats in till Umeå tingsrätt, rapporterar Sveriges Radio.
6: En värmebölja som väntas vara i flera dagar är på väg in över Spanien, där landets brandmän just nu kämpar mot den största skogsbranden i landets historia. Spaniens meteorologiska institut varnar för en värmebölja som inleds på onsdag och varar fram till söndag, om inte längre än så. Brandrisken kan nå extrema nivåer, vilket riskerar att försvåra släckningsarbetet, skriver The Guardian.
5: Trots att internationell rätt ger sjukhus och vårdpersonal ett särskilt skydd, är de återkommande måltavlor i världens konflikter. Sedan 2021 har antalet attacker mot sjukvården mer än fördubblats globalt. Drivet av Rysslands invasion av Ukraina 2022 och Israels krig i Gaza 2023 nådde antalet en topp 2024. Men ligger fortfarande kvar på historiskt höga nivåer, enligt Safeguarding Health in Conflict Coalition. Sedan 2021 har flest vårdarbetare dödats i Palestina, 811, följt av Libanon, 569, Ukraina, 482, Sudan, 230 och Myanmar, 176. Skriver The Guardian.
6: Förtroendet för USA:s försvarsminister Pete Hegseth har minskat markant bland republikanska senatorer sedan kriget med Iran inleddes. Kritiken handlar bland annat om att Pentagon misslyckades med att förutse den långvariga stängningen av Hormuzsundet och Irans vilja att attackera grannländer. Att konflikten dessutom har spridit sig till Röda havet, där Houthi-rebellerna blivit allt mer aktiva, har fått flera republikaner att anse att Pentagon togs på sängen. Även inom Pentagon uppges förtroendet för Hegseth ha minskat, skriver The Hill.
5: Räntan på bolån med rörlig ränta har sjunkit under några månader. Men det finns mycket som talar för att den perioden nu är över. Viktor Munkhammar i en analys. Räntan på ett nytecknat bolån med rörlig ränta upp till 3 månaders löptid var i juni 2,75% enligt SCB, skriver Dagens Industri. I maj var motsvarande ränta 2,78% och i april 2,81%. Anledningen till att räntan med stor sannolikhet har bottnat för denna gång enligt Munkhammar går att finna i den allmänna ränteuppgången och hur det påverkar bankernas finansieringskostnader.
6: David Ellison är övertygad om att det planerade övertagandet av Warner Bros. Discovery för 110 miljarder dollar kommer att gå i lås trots juridiska utmaningar. Tillsynsmyndigheter i bland annat EU och USA har antingen godkänt transaktionen eller valt att inte invända mot den, uppgav Ellison i ett meddelande till personalen på måndagen, uppger Bloomberg. Men 12 amerikanska delstater och fackförbundet för skådespelare, Writers Guild of America, cirka motsätter sig sammanslagningen med argumentet att den skulle hämma konkurrensen inom film- och tv-branschen och driva upp priserna för konsumenterna.
5: AIK fick med sig en poäng i bortamatchen mot Häcken. Men Solna-klubbens långa skadelista växer efter att både Axel Kouame och Taha Ayari byts ut med skador, skriver Aftonbladet. Redan inför matchen saknade laget 7 spelare på grund av skador. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter.
0: Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se.
5: Det här var kvällsnyheterna måndag den 27 juli med Linn Hall
6: och Bo Klova.

0: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 10 måndag den 27 juli med Kåre Engholm. Det har nu presenterats nya observationer av ett månlika objekt i stjärnsystemet CD352722 där forskare beskriver ett bekräftat treskiktssystem. Europeiska sydobservatoriet ESO med Very Large Telescope VLT har med Crires Plus-instrumentet hittat en tredje, mindre kropp som kretsar kring en brun dvärg som i sin tur kretsar kring stjärnan. Enligt Good News Network väcker fyndet frågor om vad en måne bör betyda när gränserna blir otydliga. Forskare har tagit fram den första direkta evidensen för att ärftlig genetik kan påverka cancerrisken och hur tumörer utvecklas över tid. I en studie publicerad i Nature, gjord på möss, fick djuren samma dos av leverkarcinogenen D-tylnitrosamin, DEN, och tumörerna följde olika utvecklingsvägar beroende på genetisk bakgrund. Resultaten kan bidra till mer individanpassad diagnostik och behandling, enligt Science Daily. Arkeologer i sydvästra Turkiet har hittat vulkaniskt glas från den grekiska ön Melos genom kring 5000 år gammal bosättning vid Kaltilarhögen i Mugla-provinsen. Obsidianen, ett naturligt förekommande vulkaniskt glas som användes till skärande verktyg, visar kontakter över havet under tidig bronsålder, enligt Anadolu. Fynden omfattar också en kykladisk stekpanna och spoleformade tyngder samt spår av obsidian från centrala Anatolien. Den vice premiärministern och ministern för ekonomi, investeringar och industri, Alexander Pulev, har träffat företag som investerar i Tjumens industriområde för att diskutera regionens utvecklingsutsikter. Enligt BTA lyftes bland annat infrastruktur, lagstiftningsreformer och åtgärder för att uppmuntra investeringar. Nya investeringar och utbyggnader till ett värde över 200 miljoner euro pågår och regeringen vill stärka energisäkerheten och förbättra transportförbindelserna. En 11-årig pojke i Florida har nått 100 timmars frivillig läsning för hemlösa djur på Jacksonville Humane's Positive Reading Program. Nehemiah Turner har läst högt i mer än 2 år och blir därmed programmets första barn att nå milstolpen. Läsningen ger lugn åt stressade hundar och stärker hans egna läsfärdigheter, enligt Sunny Skies. Nu siktar han på nya mål och fler timmar för att ge tröst. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 10 måndag den 27 juli med Kåre Engholm.
1: Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän klockan 10 måndag den 27 juli med Åke Wik. Rumänien har riktat skarp kritik mot Ryssland efter drönarintrång i rumänsk luftrum under helgen. Och protesten är viktig eftersom den berör både EUs och NATOs yttre säkerhet. Enligt Politico Europe uppger rumänska utrikesdepartementet att 3 misstänkta ryska drönare sköts ner mellan fredag och söndag. Rumänien överlämnade delar från drönarna till Rysslands ambassadör och återkallade sin ambassadör för konsultationer i Bukarest. EUs 21:a sanktionspaket mot Ryssland slår mot 56 militärindustriella aktörer och personer med fokus på tillverkning av långräckviddiga drönare och teknik med dubbla användningsområden, rapporterar Euronews My Europe. EUs utrikespolitiska chef Kaja Kallas säger att sanktionerna ska öka pressen i förhandlingar. Paketet omfattar även utpekanden i Garpia-nätverket och åtgärder mot Rysslands satellitalternativ till Starlink Rasvet. Polen begär att USA ska gripa och utlämna den tidigare justitieministern Zbigniew Ziobro, vilket kan få följder för rättsprocesser och EUs syn på rättsstatens oberoende. Begäran lämnas via diplomatiska kanaler och uppges omfatta 19 av 26 åtalspunkter, rapporterar Politico Europe. Bakgrunden är anklagelser om maktmissbruk och spioneri samt en konflikt som redan satt Polen i kollisionskurs med EU-kommissionen i Bryssel. Europeiska kommissionen överväger att justera den planerade bolagsskatten CORE för att minska motståndet och få till ett avtal om EUs nästa 7-åriga budget, uppger Politico Europe. Förslaget kan innebära högre gräns för vilka företag som omfattas och undantag för mindre lönsamma bolag. Kritiker varnar samtidigt för att begränsade ändringar inte räcker för att lösa budgetlåset. Entry Exit System, EES, har varit fullt operativt vid samtliga yttre Schengen-gränsövergångar sedan den 10 april 2026. Systemet har tagits fram för att modernisera gränsförvaltningen och stärka EUs säkerhet. Sedan systemet lanserades har EES registrerat över 145 miljoner inresor och utresor. EES gäller för tredjelandsmedborgare som reser in i Schengenområdet för ett kortare vistelse. EU skickar flygplan, helikoptrar och brandpersonal till Frankrike och Spanien efter att skogsbränderna lett till massiva evakueringar, vilket är viktigt för att skydda liv och samhällen. EU-kommissionen uppger att 7 flygplan och 4 helikoptrar satts in från flera länder, främst via RescEU. I Spanien har 6 flygplan mobiliserats och Portugal bidrar med 134 personer och 41 fordon. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslän.se/nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän klockan 10 med mig, Åke Wik.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm clean, 80 than 18. When I'm cleaning windows.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Big Short-profilen säljer. Orolig över AI-boomen. Nya tunga skador för AIK som kryssade mot Häcken. Och Paramount övertygade om att Warner-köpet går i lås. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 27 juli med Bo Klova. En värmebölja som väntas vara i flera dagar är på väg in över Spanien, där landets brandmän just nu kämpar mot den största skogsbranden i landets historia. Spaniens meteorologiska institut varnar för en värmebölja som inleds på onsdag och varar fram till söndag, om inte längre än så. Brandrisken kan nå extrema nivåer, vilket riskerar att försvåra släckningsarbetet, skriver The Guardian. Trots att internationell rätt ger sjukhus och vårdpersonal ett särskilt skydd är de återkommande måltavlor i världens konflikter. Sedan 2021 har antalet attacker mot sjukvården mer än fördubblats globalt, skriver The Guardian. Drivet av Rysslands invasion av Ukraina 2022 och Israels krig i Gaza 2023 nådde antalet en topp 2024. Men ligger fortfarande kvar på historiskt höga nivåer enligt Safeguarding Health in Conflict Coalition. Sedan 2021 har flest vårdarbetare dödats i Palestina, 811, följt av Libanon, 569, Ukraina, 482, Sudan, 230 och Myanmar, 176. David Ellison är övertygad om att det planerade övertagandet av Warner Bros. Discovery för 110 miljarder dollar kommer att gå i lås trots juridiska utmaningar. Tillsynsmyndigheter i bland annat EU och USA har antingen godkänt transaktionen eller valt att inte invända mot den, uppgav Ellison i ett meddelande till personalen på måndagen. Men 12 amerikanska delstater och fackförbundet för skådespelare, Writers Guild of America, cirka motsätter sig sammanslagningen med argumentet att den skulle hämma konkurrensen inom film- och tv-branschen och driva upp priserna för konsumenterna, uppger Bloomberg. Steve Eisman, investeraren som porträtterades i Michael Lewis bok The Big Short, har sålt sina aktier i Google-ägaren Alphabet. Eisman satsar inte mot den breda marknaden, men uttrycker oro över att investerare har blivit alltför koncentrerade kring ett enda tema. Har du aktier handlar allt om AI, och om du har obligationer så ges de till stor del ut av AI-bolag just nu, hävdar investerarprofilen. Eisman sitter för tillfället på en stor mängd kontanter tills han har bestämt sig för vad han ska göra, skriver CNBC. Räntan på bolån med rörlig ränta har sjunkit under några månader, skriver Dagens Industri. Men det finns mycket som talar för att den perioden nu är över, Viktor Munkhammar i en analys. Räntan på ett nytecknat bolån med rörlig ränta, upp till 3 månaders löptid, var i juni 2,75% enligt SCB. I maj var motsvarande ränta 2,78% och i april 2,81%. Anledningen till att räntan med stor sannolikhet har bottnat för denna gång, enligt Munkhammar, går att finna i den allmänna ränteuppgången och hur det påverkar bankernas finansieringskostnader. AIK fick med sig en poäng i bortamatchen mot Häcken. Men Solna-klubbens långa skadelista växer efter att både Axel Kouame och Taha Ayari byts ut med skador. Redan inför matchen saknade laget 7 spelare på grund av skador, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Bo Klova.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisingskärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
3: Yamaha revs your heart.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

Nyheterna från Radio Bohuslän. Big Short-profilen säljen. Orolig över AI-boomen. Analytiker. Högre boräntor ligger i korten. Och nytt hot mot brandmännen. 40-gradig hetta på väg in. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 28 juli med Linn Hall. En 18-årig man från Umeå som pekats ut som en ledarfigur i sadistnätverket 764 bedöms inte lida av en allvarlig psykisk störning enligt ett utlåtande som lämnats in till Umeå tingsrätt, rapporterar Sveriges Radio. En värmebölja som väntas vara i flera dagar är på väg in över Spanien, där landets brandmän just nu kämpar mot den största skogsbranden i landets historia. Spaniens meteorologiska institut varnar för en värmebölja som inleds på onsdag och varar fram till söndag, om inte längre än så. Brandrisken kan nå extrema nivåer, vilket riskerar att försvåra släckningsarbetet, skriver The Guardian. Trots att internationell rätt ger sjukhus och vårdpersonal ett särskilt skydd är de återkommande måltavlor i världens konflikter. Sedan 2021 har antalet attacker mot sjukvården mer än fördubblats globalt, skriver The Guardian. Drivet av Rysslands invasion av Ukraina 22 och Israels krig i Gaza 23 nådde antalet en topp 24. Men ligger fortfarande kvar på historiskt höga nivåer, enligt Safeguarding Health in Conflict Coalition. Sedan 2021 har flest vårdarbetare dödats i Palestina, 811, följt av Libanon, 569, Ukraina, 482, Sudan, 230 och Myanmar, 176. Steve Eisman, investeraren som porträtterades i Michael Lewis bok The Big Short, har sålt sina aktier i Google-ägaren Alphabet. Eisman satsar inte mot den breda marknaden, men uttrycker oro över att investerare har blivit alltför koncentrerade kring ett enda tema. Har du aktier handlar allt om AI. Och om du har obligationer så ges de till stor del ut av AI-bolag just nu, hävdar investerarprofilen. Eisman sitter för tillfället på en stor mängd kontanter tills han har bestämt sig för vad han ska göra, skriver CNBC. Räntan på bolån med rörlig ränta har sjunkit under några månader, skriver Dagens Industri. Men det finns mycket som talar för att den perioden nu är över, Viktor Munkhammar i en analys. Räntan på ett nytecknat bolån med rörlig ränta upp till 3 månaders löptid var i juni 2,75% enligt SCB. I maj var motsvarande ränta 2,78% och i april 2,81%. Anledningen till att räntan med stor sannolikhet har bottnat för denna gång enligt Munkhammar går att finna i den allmänna ränteuppgången och hur det påverkar bankernas finansieringskostnader. AIK fick med sig en poäng i bortamatchen mot Häcken. Men Solna-klubbens långa skadelista växer efter att både Axel Kouame och Taha Ayari bytts ut med skador. Redan inför matchen saknade laget 7 spelare på grund av skador, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 28 juli med Linn Hall.

Radio Bohuslän. Uppgift. Bailout filmades av polisen en timme före dådet. Big Short-profilen säljer. Orolig över AI-boomen. Och analytiker. Högre boräntor ligger i korten. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 28 juli med Linn Hall. Abdul Balut var under myndigheternas övervakning samma dag som terrordådet mot Berlin Pride utfördes enligt uppgifter i flera tyska medier, uppger polisen. Övervakades han dock inte i realtid utan polisen har gått igenom materialet i efterhand. Balut har klassats som en potentiell terrorist i flera år. När han i maj släpptes från ett ungdomsfängelse övervakades han i princip dygnet runt. En värmebölja som väntas vara i flera dagar är på väg in över Spanien där landets brandmän just nu kämpar mot den största skogsbranden i landets historia. Spaniens meteorologiska institut varnar för en värmebölja som inleds på onsdag och varar fram till söndag om inte längre än så. Brandrisken kan nå extrema nivåer vilket riskerar att försvåra släckningsarbetet, skriver The Guardian. Steve Eisman, investeraren som porträtterades i Michael Lewis bok The Big Short, har sålt sina aktier i Google-ägaren Alphabet, skriver CNBC. Eisman satsar inte mot den breda marknaden, men uttrycker oro över att investerare har blivit alltför koncentrerade kring ett enda tema. Har du aktier handlar allt om AI, och om du har obligationer så ges de till stor del ut av AI-bolag just nu, hävdar investerarprofilen. Eisman sitter för tillfället på en stor mängd kontanter tills han har bestämt sig för vad han ska göra. Räntan på bolån med rörlig ränta har sjunkit under några månader. Men det finns mycket som talar för att den perioden nu är över. Viktor Munkhammar i en analys skriver Dagens Industri. Räntan på ett nytecknat bolån med rörlig ränta, upp till 3 månaders löptid, var i juni 2,75% enligt SCB. I maj var motsvarande ränta 2,78% och i april 2,81%. Anledningen till att räntan med stor sannolikhet har bottnat för denna gång enligt Munkhammar går att finna i den allmänna ränteuppgången och hur det påverkar bankernas finansieringskostnader. David Ellison är övertygad om att det planerade övertagandet av Warner Bros. Discovery för 110 miljarder dollar kommer att gå i lås, trots juridiska utmaningar, uppger Bloomberg. Men 12 amerikanska delstater och fackförbundet för skådespelare, Writers Guild of America, motsätter sig sammanslagningen med argumentet att den skulle hämma konkurrensen inom film- och tv-branschen och driva upp priserna för konsumenterna. AIK fick med sig en poäng i bortamatchen mot Häcken, skriver Aftonbladet. Men Solna-klubbens långa skadelista växer efter att både Axel Kouame och Taha Ayari bytts ut med skador. Redan inför matchen saknade laget 7 spelare på grund av skador. Nyheterna ur den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 28 juli med Linn Hall.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Uppgift. Ballout filmades av polisen en timme före dådet. Big Short-profilen säljer. Orolig över AI-boomen. Och analytiker. Högre boräntor ligger i korten. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 28 juli med Linn Hall. Abdul Balut var under myndigheternas övervakning samma dag som terrordådet mot Berlin Pride utfördes, enligt uppgifter i flera tyska medier, uppger polisen. Övervakades han dock inte i realtid, utan polisen har gått igenom materialet i efterhand. Balut har klassats som en potentiell terrorist i flera år. När han i maj släpptes från ett ungdomsfängelse övervakades han i princip dygnet runt. Trots att internationell rätt ger sjukhus och vårdpersonal ett särskilt skydd är de återkommande måltavlor i världens konflikter. Sedan 2001 har antalet attacker mot sjukvården mer än fördubblats globalt. Drivet av Rysslands invasion av Ukraina 2022 och Israels krig i Gaza 2023 nådde antalet en topp 2024. Men ligger fortfarande kvar på historiskt höga nivåer, enligt Safeguarding Health in Conflict Coalition, skriver The Guardian. Sedan 2021 har flest vårdarbetare dödats i Palestina, 811, följt av Libanon, 569, Ukraina, 482, Sudan, 230 och Myanmar, 176. En värmebölja som väntas vara i flera dagar är på väg in över Spanien, där landets brandmän just nu kämpar mot den största skogsbranden i landets historia. Spaniens meteorologiska institut varnar för en värmebölja som inleds på onsdag och varar fram till söndag, om inte längre än så. Brandrisken kan nå extrema nivåer, vilket riskerar att försvåra släckningsarbetet, skriver